0: 两位处长，接下来我们去哪儿？
1: 弟妹的住处肯定是不能回去了，依我之见，不如去你那儿，反正也是有婚约的人。
2: 你就别推脱了，眼下这种情况，我也不放心你一个人住旅店。
3: 可是我随身的衣物都没有拿，而且……
2: 小熊，那就麻烦你再送我们回去一趟。
1: 这麻烦什么呀？走。
3: 谢谢崔大哥。
4: 자수리가니게르코토모시오해고자이마세
5: 니가르타주키분시와와이와레노아이테니난나이
4: 시가시와라시니와비네아리마스
5: 나니오우타가떼노가
4: 사수리가니게르근인와사이렌오나라시때케이코쿠시다다리카아루로도데조보오에타
5: 소레와니게라레테테키노코토오아라와레디르
4: はい、
5: 今ワンムテンが突発するところだ。上海駅には撤収した名簿は一部が足りない。それは足りない部分はもしかしたら何があるかもしれない。
4: すぐ調査に取り掛かれます。
5: ワンムテンは今どうなってる？
4: お手に上昇を今供給中です。
5: 彼はまだ話すことはできない。もし目が見えれば人のマッピングすることができる。
4: このことを俺は知っておいてください。

め素敵な竹を受けたばかりで、当日夜にお酒物を殺す余計とかあると思わなかった。私は本当に彼らを舐めていた。褒め者のやり方は本当に恐れ知れない。おやき長は一日も知らないようだ。彼らは一日中眠れない。でも彼は病院に忍び込む。きっと秋が残る。

0: 病院の南棟のドアが誰か力を貸し開けられ、1階の医者式は誰か侵入され、制服のセットが押しない侵入者は医者に似せられ病室に入った。
1: 運動の残像は無事に頼んで会話どこだ
0: 消えてしまった。
1: てめえ

0: お客様、ウイスキーでございます。
1: どうも。
2: 先生、時間はそろそろで空港へ行きましょうか。
1: いいよ。上海港はどうですか。
2: 連絡は取りました。先生の安全確認は水野さんと特攻本部が担当します。

0: これか、機関長の会長作ですよ。突き落とした相手が今するのまで、その後に賞はこするのか。
1: じゃあ、あなた、お派遣部は何すでいるの？
0: 特務には特務の手段があります。彼らは重機分子や地下と防備するための存在。機関長はただ、あなたの身の

0: 我们也要闯一闯。
1: 左岸有两个宪兵守着，得想办法引开他们。
0: 帮我保管一下，我有办法。
2: 马公子，马公子，快走！左公子，马
3: 公子。長官、外の車庫が怪しいです。
4: 水野さんの言う通り、暗視防止はやはり何か企んでいる。戻すな。まずはこの二人を監視しろ。
3: はい。